0: The bell say en bar sång på P3.
1: Det är sommar, det är festivaler runt om I landet. Jonas ska ta sig en kaffe mens jeg pratar nu. Det är helt vildt.
2: Ja, bara fortsätt, bara fortsätt.
1: Det fortsätter. Vi är ju I festivalsommaren. Och nu om dagen så är ju Balestrand badeklubbfestival på gång som är ju då Kjartan Lauritsen sin egen festival hjemme I Balestrand. Vi har sett att Karpe satt igång en slags festival nu nyligen och så var våra kollega Arian och Espen där var I alltså från Petre Musik var på den festivalen och lurte på vem är din drömmeartist? Till att lage en festival och bör artister gör som Kjartan Lauritsen för exempel och lage sin egen festival så det tänkte det kan ju vi utfordra både dig Jonas på och du som hör på om du har en drömmeartist som ska lage festival har du vad är dina omedelbara tankar Jonas
2: bara uppgraderande spørsmål då sa du badeklubb på sig
1: ja det alltså det här är alltså Balestrand badeklubbfestival
2: ja betyder att det bades där också då
1: Det bades nok, men det også på Vestlandet I Balestrand, så det jo ikke alltid.
2: Nei.
1: Det bades nok ikke over en lav sko.
2: For jeg tenkte, jeg jo kjempeglad å bade. Og det en annen artist jeg tenker mer på I forbindelse med bading enn Kjartan Lauritsen, og det jo Ramon.
1: Ja, så du vil på Ramon-festival?
2: Ja, men jeg vil at han skal ha en festival som da foregår I bare et gigantisk basseng.
1: Ja.
2: At det bare liksom det største poolparty. Litt som at, du tar, at man kupper liksom, sånn utendørs badeland.
1: Ja.
2: og bare har festival der.
1: Ja.
2: Han elsker det.
1: Å, det hører så helt nydelig ut da.
2: Tenk å ligge I Lazy River, og så får du på en måte en sang fra en artist. Altså, du, på en måte, det som en sånn karusell. Du får en og en låt, mens du flyter av gårde.
1: Ja, det hører så nydelig ut.
2: Å, nydelig.
1: Hva med en Kurt Nielsen-festival da, I gitarhytta? Jeg vet ikke om han har fått solgt noe, men det var jo lenge problem med å selge den.
2: Ja.
1: Hva om å lage en festival I gitarhytta, der det kun liksom singer-songwriters på gitar som kommer opp til der?
2: Som synger julesanger.
1: ja.
2: Det blir kjedelig da.
1: Og til slutt så synger alle Hallelujah ja. Synkront I, på de 4-5 forskjellige festivalscenene.
2: Ja, Kurt kan ikke gjøre festival. Han kan ikke gjøre sommerfestival. Han et menneske som bare skal dukke opp I jula. Ja. Han prøvde å gi seg med det, prøvde å starte med noe country I stedet. Funket dritdårlig, gikk tilbake til jul umiddelbart for å få penger. Så jeg tror han har innsett det selv også. Han skal ikke begynne med det.
1: Nei, det blir julefestival da I så fall.
2: Ja,
1: det lite julefestival da.
2: Vet du hva? Det et godt poeng.
1: Ja.
2: Og så kommer sikkert noen, ja det fordi vi bruker så mye penger på julegaver, og folk har ikke råd til å dra på konsert. Fuck it, vi må få det til.
1: Ja, kanskje vi skal lage julefestival I desember, Jonas.
2: Jeg liker det.
1: Ja, jeg liker tanken.
2: I det alle har brukt opp alle pengene sine,
1: da.
2: Så kommer vi inn der. Med julefestival
1: 4000 kroner per billett
2: ja. Ok, jeg liker oppgaven her altså
1: ja.
2: Hva på en måte din artist drømmeartist å lage en festival
1: ja.
2: Og hvor skal den I så fall foregå hva skjer der på en måte
1: ja, for det viktig med litt utfyllende fordi sånn som Ramon Badefestival det kan jeg sette pris på jeg skjønner hvor det kommer fra så hvis du som hører på også har et forslag eller et ønske send I appen NRK Radio til oss da

0: i morgen.
1: Det går an å stå opp tidlig selv om det ferie, vet du.
2: Ja, ja. Og det faktisk overraskende mange som gjør det. Kanskje fordi de jobber. Ja, det kan bli en del av gjengen uansett. Skru på radioen din i morgen. Fra klokka 7 så høres vi da.
1: Ja da.
0: Petremorgen hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

0: morgen i morgen.
1: Det går an å stå opp tidlig selv om det er ferie, vet du.
2: Ja, ja, og det faktisk overrasket mange som gjør det.
1: Kanskje fordi
2: de jobber. Ja, det kan bli en del av gjengen uansett. Skrupp radioen din i morgen fra klokka 7, så høres vi da.
1: Ja da.
0: Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

0: Morgen i morgen.
1: Det går an å stå opp tidlig selv om det ferie, vet du.
2: Ja, ja. Og det faktisk overraskende mange som gjør det.
1: Kanskje fordi
2: de jobber. Ja, det kan bli en del av gjengen uansett. Skrupp radioen din i morgen. Fra klokka 7 så høres vi da.
1: Ja da.
0: P3 Morgen. Hele sommeren fra 7 til 10 på P3.